Aware bebe agu ne nsema ye di chinchin tie o. Ya no na. Kamano Pado James 126.